0: propios financieros.
1: El segmento de la hipoteca es más estable, siendo cada vez más estrecho, siendo que cada vez menos gente puede tener acceso a la misma. Pero también que en una perspectiva que han empezado a subir los tipos, es cierto que la venta es menor, pero también sigue manteniéndose a unos niveles que son fuertes.
0: Con un promedio de 57.000 compras mensuales y la falta de oferta, siguen empujando los precios, y la peor parte se la llevan quienes se compran en solitario, que necesitan de media más de 55.000 euros ahorrados para dar el primer paso, según datos de los comparadores de hipotecas, que reflejan que la media de la primera adquisición ya roza los 37 años.
2: Escuchas Herrera en COPE,
3: el programa líder de la radio a esta hora.
2: 90 minutos pueden hacer historia, pero los mejores recuerdos se crean alrededor de una mesa. Descubre Finca Santa Rosalía, la mejor carne de guayú del mundo con sello español. Este mes, disfruta del lomo de guayú y de la exquisita morcilla de Burgos de Guayú con un precio especial en grandes superficies. Finca Santa Rosalía.
4: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
5: Elige 450 gramos de contrabuslo a 2,39 y ahorra un 17%. Y con Lidl Plus, 300 gramos de salmón a 5,99 y ahorra un 21%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
2: Herrera en COPE.
3: La mañana.
2: COPE Galicia.
3: Estar informado.
6: ¿Qué tal?
7: Joder, pues espectacular. Hombre, cayeron lágrimas y todo, tío. Nunca me había pasado viendo fútbol.
6: Pena que no saliera el panda, ¿no?
7: Ojalá, ojalá. Siendo, a ver, yo no soy del Z ni nada, pero tener un jugador del Z y de Santiago que haya ganado el Mundial es histórico, ¿sí?
6: Ya,
7: sí. Ya. Es campeón del mundo igual, sí.
6: Ya.
7: Es que la pena fue que la final fuera un domingo, llega a ser un sábado y no había nadie que nos recogiera. Ahora está todo cerrado y no podemos hacer mucha cosa. Pues intentamos alargar lo que pudimos, pero nada.
6: Son Alejandro y Rodrigo, entre os máis remolóns a hora de recollerse esta madrugada. Topámoslos aí un intres, aínda coa camisola vermella, falando nunha rúa de Santiago, claro, da vitoria de España no Mundial de Fútbol. Toda Galicia foi nas últimas horas unha grada máis apoiando a selección. Exemplo, esta música que amenizaba o antes e o despois do encontro en Lugo, onde como todas as grandes cidades e tamén moitas vilas de toda a comunidade contaban cunha pantalla xigante para desfrutar dunha cita que había 16 anos que non tiña protagonista español. Mesmo ali onde se chegaron a instalar non unha senón varias pantallas, caso de Vigo con 3 ou Ourense con 2, non cabía un alfinete. Así sonaba, por exemplo, María Pita cando entrou o gol que marcaba a vitoria. Gol que coreaban tamén na Praza Roxa de Santiago. Ali aínda topábamos aí menos dunha hora rapazada comentando o partido. Xavier Teno claro, España gañou 3-0.
8: Los goles que anularon fueron un poquito injustos. Pa mí, viéndolo en casa, pa mí eran los dos goles, pero legales. Y ganamos 3-0. Bueno, Argentina una buena selección.
6: Ya.
8: Y bueno, se merecían también un poquito más de ocasiones, pero 0 tiros a puerta también. Es hablar ya muy bien de España.
6: Escoitas Herrera en COPE Galicia, recibo un saúdo de Patricia Iglesias. Moitos estaredes camiño do traballo hoxe cun sorriso nos beizos. Ollo a unha empresa de Lugo no polígono 12AO. Lemos en El Progreso que grazas á vitoria da selección en LMB Twist hoxe teñen día libre e remunerado. O xerente deste negocio asegurou que os seus 28 empregados merecen disfrutar deste triunfo. É 20 de xullo e cunha nova onda de calor asomando á volta da esquina. A Xunta activará hoxe alerta amarela por episodio de calor na zona isoclomática de Valdeorras. O barco de Valdeorras, Larou, Copetín, Arrúa, Rubiá, Vilamartín de Valdeorras, unha masa de aire moi cálida procedente do norte de África estará sobre a nosa comunidade ata o mércores. Isto, combinado co ceo despexado e moitas horas de sol, fará que as temperaturas acaden valores moi elevados, polo que compre seguir as recomendacións para evitar un posible efecto adverso sobre a saúde. Segundo Meteo Galicia, dende as 3 desta tarde e ata as 9 da noite pódense registrar nesa zona de Valdeorras e tamén no Miño Ourensán valores por riba dos 36 graos. Todas as grandes cidades terán hoxe máximas superiores aos 25 graus e chaman atención os 28 que, segundo os prognósticos, se van a quedar en Ferrol ou na Coruña. En Ourense serán, claro, 36. No tráfico, a peor das novas das últimas horas, un home de 64 anos falecía nun accidente de tráfico no municipio lucense de Trabada ao saírse da vía e precipitarse co seu coche por un desnivel, segundo a Garda Civil, 5 metros de altura. O sinistro aconteceu ás 10 da mañá deste domingo na estrada que conecta a Trabada coa localidade asturiana de Santirso de Abres. Pasan 23 minutos das 7 da mañá, escuitamos un bo consello e continuamos relato informativo.
9: Presume de ter chispa.
10: Presume de verde.
11: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
12: Presume de chegar lonxe.
11: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
6: Hoxe luns arranca o prazo para a segunda adxudicación de prazas nos ciclos de formación profesional que teñen lista de agarda, porque sí, tamén en FP hai ofertas que non deixan de aumentar demanda ano tras ano. Mira, o 60% dos máis de 870 ciclos que se ofertan de cara ao vindeiro curso cubriron prazas na primeira adxudicación. A pasada semana, titulacións das familias de sanidade, actividades físicas e deportivas e imaxe e son volvían ser as máis demandadas, pero a directora xeral de FP, Eugenia Pérez, destaca tamén altísima demanda nos ciclos medios.
13: As de grado medio, que en términos absolutos son as que teñen un maior incremento de solicitudes, unhas 842 solicitudes máis, e que isto implica dar resposta un pouco tamén a esa situación real na que se están demandando técnicos pues relacionados con familias ou con ciclos, máis ben con titulacións como electricidade, como pues madeira e moble ou como automoción.
6: Pérez destaca ademais que cada vez máis a FP é a primeira opción para moitos estudantes, non un aponte para quen non poido acceder a un grau universitario. Nunha vintena de ciclos, a nota media para entrar estivo neste primeiro chamamento, nun 7. Eugenia Pérez asegura que o feito de que cada vez cheguen mellores expedientes a FP non supón que o alumnado con nota máis discreta vai a quedar fora.
13: Se vai dando cabida a todas as persoas. Eso non quere decir que o 100% das persoas podan facer o ciclo que desexan. Pero un ciclo poden facer. Tanto de grado superior, no seu caso, como de grado medio ou da modalidade que sexa. É dicir, un ciclo de formación profesional poderán cursar, inda que moitas veces, evidentemente, non poden facer o que queren facer. Pero isto pasa igual en outras ensinanzas, é dicir...
6: En política, a cita da fin de semana en Galicia estivo en Santiago, onde o Partido Popular celebrou a presentación dos candidatos ás alcaldías das capitais de provincia de toda España. Núñez Feijóo reclamoulles decencia, servizo e ambición, dixo, para que as municipais de maio sexan o primeiro chanzo para a chegada dun goberno popular á Moncloa. E ademais, este domingo celebraron primarias no Partido Socialista en Ferrol, a única das grandes cidades onde concorreron dúas listas de cara ás eleccións municipais do ano que ven. O exalcalde Ángel Mato será o candidato do PSOE á alcaldía da cidade departamental, logo de impoñerse con 163 votos fronte aos 142 logrados pola exconcelleira Eva Martínez. E imos xa cos deportes. Titulares do deporte neste 20 de xullo con nome propio para comezar, claro que sí, Leti García Chas, contanos.
14: Borja Iglesias é campeón do mundo con España, trátase do primeiro xogador do Celta e tamén o primeiro futbolista galego en acadar a cima do fútbol mundial. O equipo celeste empatou a 2 goles no primeiro partido da pretempada en Braga con goles de Hugo González e Carlos Domínguez. Tamén primeiro amigable para o Deportivo con goleada 0-4 frente ao Compostela da segunda ref no Vero Boquete. Anotaron Giselhardt, Zacaría Dasuri por partida dobre e Kevin Sánchez. O recén chegado Aubameyang xa viu o encontro dende a grada. En baloncesto, confirmada unha nova edición do trofeo en Cesta Rías en Pontevedra, será os días 11 e 12 de setembro, e o Leima Coruña confirmou a chegada do alero lituano Lucas Ulekas. Ademais, o naronés Pablo Vázquez, campeón de Europa sub-18 nos 2000 metros obstáculos, e tamén ouro para o coruñés Marcos Seguín nos 400 metros vallas.
6: Graciñas, Leti, e lembroche que temos de novo unha onda de calor ás portas, para hoxe agárdanse por riba de 36 graus na zona de Valdeorras. Alerta amarela por calor. Seguimos en Herrera.
3: Estás escuchando
2: COPE Coruña
3: 96.9 y 99.9 FM.
2: Prepara tu verano con Yupersa.
15: 30 días, 30 coches kilómetro cero con un 30% de descuento. Hyundai Kona al contado desde 23.990 euros. Hyundai i20 al contado desde 18.990 euros. Y Hyundai Tucson al contado desde 26.990 euros. Entrega inmediata y con unidades muy limitadas. Consulta condiciones en Yupersa. Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
16: Escuchas COPE.
3: Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es.

0: con esta lacra que, ao final, evade diñeiro do Estado, non se declaran e, ademais, fan un daño tremendo para as viviendas de alquiler.
1: E Mera continúan festas, porque despois das festas do mar este fin de semana tocan as festas de Santa Ana. Cal é a programación que nos agarda?
0: Sí, bueno, Mera ten dúas semanas seguidas de festas. E ten Santa Ana, que se celebra o 24, 25 e 26, Santa Ana o 26. Hai unha misa que se fai non torno da capela de Santa Ana, a que concurren moitísimas personas de Oleiros e da comarca, non? E, como digo, a festa vai se celebrar 24, 25 e 26. A comisión ten orquestas para que a xente baile, pero tamén vai haber temas gastronómicos, por tanto, tres días para divertirse en Mera.
1: E cerramos porque o fin de semana tamén as deportistas do Clube de Regatas Perillo, as mulleres, que tantos éxitos levan esta tempada, compiten na casa. Agardamos que tamén con victoria.
0: E, bueno, é un orgullo. Onte volveron a ganar, donde se presentan, ganan, arrasan, non? Por tanto, felicitalas, é decir que o próximo sábado vai haber, o sábado 25 vai haber unha regata aquí en Oleiros, que está relacionada con o tema das regatas en Galicia, e, por tanto, xa creemos que van a volver a ganar elas, non? O concello que fai para esta regata é subvencionada con 6.600 euros, e participan 13 tripulacións galegas. É un orgullo ter este grupo de mulleres que a onde van, como digo, arrasan, pues son verdaderas campeonas.
1: O Gallá, este fin de semana na casa, sigan triunfando. Ángel García Soane, alcalde de Oleiros, moitas gracias e boas tardes.
0: Ata logo, boa tarde.
1: Y el portivismo sigue siendo un problema para los mariscadores. Efectivos de la Policía Autonómica y de Gardacostas decomisaron 13 kilos de percebe que había sido extraído ilegalmente de la ciudad en un operativo que se había puesto en marcha a principios de mes y terminó con la identificación de tres furtivos que se dedicaban a extraer el codiciado molusco de las zonas rocosas del litoral. Desde la cofradía de A Coruña demandan otras medidas administrativas porque en muchos casos estas multas se imponen a personas que son multireincidentes y que vuelven a delinquir. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.